tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Fajn rádio.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Fajn rádio.